نہرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ تو سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی جھلک پر۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گے جناب عظمت اللہ خان صاحب۔ اس کے بعد بیداری کائنات سلسلے کے تحت زمین اور کائنات کے موضوع پر جناب منور الدین صاحب کی معلوماتی گفتگو سماعت کریں گے۔ پھر باری آئے گی آپ کے پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جاگی، جس میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے دلکش اور سریلے نغمے، اور اخیر میں جناب زیدی صاحب کی پیام شب کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

سامین، زندگی ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ اس سفر میں کبھی راستے آسان ہوتے ہیں تو کبھی مشکلات ہمارے حوصلے کا امتحان لیتی ہیں۔ کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ ایسے ہی نازک اور آزمائش بھرے لمحات میں ایک خوبی انسان کو اپنے مقصد سے جوڑے رکھتی ہے، اور وہ ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان معمول کے حالات میں اپنے کام پر قائم رہے، بلکہ اصل استقامت تو اس وقت سامنے آتی ہے جب حالات مشکل ہوں، راستے دشوار ہوں۔

0: ناکامی سامنے ہو، خوف اور لالچ انسان کو اپنی سمت سے ہٹانے کی کوشش کریں، لیکن انسان پھر بھی اپنے مقصد، اپنے اصول اور اپنے یقین پر ثابت قدم رہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ استقامت وہ قوت ہے جو انسان کو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آج کے حرف تابندہ میں اسی خوبصورت اور سبق آموز موضوع استقامت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش جناب ڈاکٹر محمد عصمت اللہ خان کی۔
1: استقامت، استقامت کا مطلب ہے کسی کام یا معاملے پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے کھڑے رہنا، سیدھے رہنا یا مضبوط رہنا۔ اسلامی تناظر میں استقامت کا مطلب ہے کہ اپنے عقیدے اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا، کسی بھی قسم کے فتنے یا فساد میں نہ پڑنا۔ عام طور پر استقامت کا معنی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور طرح سے لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام حالات میں ثابت قدم رہنا استقامت نہیں کہلاتا۔ استقامت تو یہ ہے کہ جب صبر آزما مراحل آئیں، زندگی میں مصائب و علائم اور پریشانیاں آئیں، ماحول اور حالات لغزش پیدا کر دیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو انسان کے قدموں کو رائے حق سے ہٹانے، بہکانے، پھسلانے اور ڈگمگانے پر مجبور کر دیں۔ کہیں مفادات کا حملہ ہو، کہیں خطرات کا خدشہ ہو، کہیں حرص اور لالچ کا جھانسا ہو، کہیں خوف و ہراس کا غلبہ ہو، کہیں جان و مال، کاروبار و ملازمت چھن جانے کا خوف ہو، ان حالات میں جو لوگ ثابت قدم رہیں انہیں کو صاحبان استقامت کہا جائے گا، جو استقامت کی عمدہ مثال ہے۔ استقامت کی کچھ اہم باتیں کچھ اس طرح ہیں۔ ثابت قدمی میں بھی کسی کام میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا، مستقل مزاجی، کسی بھی معاملے میں ایک جیسا رویہ رکھنا، حالات کے مطابق نہ ہو پھر بھی صبر و تحمل، مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنا، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا، ایمان پر قائم رہنا، اپنے عقیدے اور مذہبی تعلیمات پر پختہ یقین رکھنا، نیک اعمال پر عمل کرنا، اچھے کاموں کو جاری رکھنا، برے کاموں سے بچنا۔ استقامت ایک بہت اہم بڑی خوبی ہے جو کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ مذہبی اور معاشراتی زندگی میں بھی کلیدی کامیابی عطا کرتی ہے۔ استقامت ایک گہری بصیرت ہے۔ استقامت ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی زندگی کو بامانے اور کامیاب بناتا ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرز عمل اور فکر کا نام ہے جو ہمیں مشکلات، ناکامیوں اور آزمائشوں میں بھی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ استقامت انسان کو اس کے مقصد اور نظریات پر ثابت قدم رکھتی ہے، اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا سامنا کرنے کے لیے اسے تیار کرتی ہے۔ استقامت کا حقیقی مفہوم صرف یہ نہیں کہ انسان کسی بھی کام کو شروع کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کام کو مکمل کرے، چاہے اس کی راہ میں کتنی ہی مشکلات آئیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے ہار نہیں ماننا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک آرام نہیں لیتا جب تک وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ جائے۔ استقامت کا ایک اہم پہلو صبر ہے۔ استقامت اور صبر کا تعلق گہرا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر استقامت کا تصور ناممکن اور محال ہے۔ صبر ہمیں مشکل وقت میں پرسکون رہنے کی طاقت دیتا ہے، جبکہ استقامت ہمیں اس وقت بھی کام جاری رکھنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ دونوں اوصاف مل کر ایک انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ استقامت کی اہمیت ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، پیشہ وارانہ زندگی ہو یا ذاتی زندگی۔ استقامت کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی کا راستہ، ہر کامیاب شخص کی کہانی میں استقامت کا اہم کردار ہوتا ہے۔

0: کامیاب لوگ رات و رات کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسلسل محنت استقامت سے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ کردار سازی، استقامت انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے تو بھی آگے بڑھتا ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ امید اور حوصلہ، استقامت انسان میں امید پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنی مسلسل محنت سے کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اسے ہر حال میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ مثبت رویہ، استقامت انسان میں ایک مثبت رویہ پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں ناکامی کو ایک سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھنے کا ہنر سکھاتی ہے، نہ کہ ایک رکاوٹ کے طور پر۔ استقامت صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کی چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے مقصد پر قائم رہنے، ناکامیوں سے سیکھنے اور مسلسل آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ ایک مستحکم انسان نہ صرف اپنی زندگی کو بامانے بناتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بنتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔
1: سامعین، آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، جس میں آج استقامت جیسے اہم موضوع پر نہایت خوبصورت انداز میں اظہار خیال کیا گیا۔ یقیناً زندگی میں کامیابی صرف خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مسلسل محنت، صبر، حوصلہ اور اپنے مقصد پر قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکلات راستہ ضرور روک سکتی ہیں، لیکن اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو یہی مشکلات کامیابی کی سیڑھی بھی بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص حالات کے بدلنے سے اپنے ارادے نہیں بدلتا، وہی آخر کار اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں آزمائش آئے تو صبر کیجیے، ناکامی آئے تو دوبارہ کوشش کیجیے، اور مشکل حالات آئیں تو استقامت کا دامن تھامے رکھیے۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے

ایک ستارہ ہے. سیارے, پلانٹس ایسے فلکی اجزاء ہوتے ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے اور یہ ستاروں کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں. مثلا ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گردش کرتی ہے. تو اب سیٹلائٹس, چاند بھی سیاروں کی طرح غیر روشن فلکی اجزاء ہیں جو سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں. مثال کے طور پر چاند ہماری زمین کے اطراف گردش کرتا ہے. چاند بظاہر روشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ سورج روشنی کے منعکس کرتا ہے, لیکن وہ از خود روشن نہیں. کہکشانوں میں ستارے یکساں فاصلوں پر نہیں پائے جاتے, کہیں کہیں وہ کہکشاں کے مرکز حصے میں مجتمع دکھائی دیتے ہیں تو کہیں وہ کہکشاں کی سرحدی حصوں میں بکھرے نظر آتے ہیں. کہکشانیں مختلف حجم اور حیت رکھتے ہیں. کہکشانوں کی تین اہم قسمیں ہیں, مرغلہ نما, اسپیریل, بیضوی, ایلٹیپیکل اور بے قاعدہ ارریگولر. بعض کہکشانوں میں گیس اور گرد و غبار کے محیط بادل بھی پائے جاتے ہیں جن کو نیبولا کہا جاتا ہے. کہکشانوں میں چمکتے ستاروں کے جھڑمٹ کچھ اس انداز میں بکھرے ہوتے ہیں کہ وہ آسمان پر مخصوص اشکال بناتے نظر آتے ہیں. ستاروں کے ایسے جھرمٹوں کو تارا منڈل یا مجمع نجوم کہتے ہیں. ہماری کہکشاں دودیا راستہ میں ایسے جھرمٹوں کو صدیوں سے آسمان میں نظر آنے والے دبے اکبر, ڈپرس, سلیبی, کراسس, مربوغہ, اسکوائرس اور دائرے وغیرہ کی صورت میں دکھائی جاتا ہے. روایتی طور پر آسمان پر ان منور شکلوں کو جانوروں اور دیگر اشیاء سے ان کی مشاہبت کی بنا پر رت ریج اور اژدہا یا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. کسی مجمع نجوم میں ستارے بظاہر ایک دوسرے سے قریب نظر آتے ہیں جبکہ حقیقت میں ان ستاروں کے درمیان زبردست خلائی فاصلہ ہوتے ہیں. جس کہکشاں میں نظام شمس موجود ہے اس کو دودیا راستہ کہتے ہیں. یہ کہکشاں مرغلہ نما ہے. کہکشانوں کی جسامت کو ناپنے کے لیے جس فلکیاتی اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے نوری سال, لائٹ ایئر کہتے ہیں. ایک سال کے عرصے میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال, لائٹ ایئر کہتے ہیں. روشنی کی رفتار تقریباً 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے. رفتار وہ فاصلہ ہے جو وقت کی اکائی یعنی ایک سیکنڈ میں طے کیا جاتا ہے. روشنی ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے, یعنی ایک منٹ میں روشنی 360,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے. اس طرح روشنی ایک گھنٹے میں 360,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے اور ایک دن میں 360,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے. لہٰذا ایک سال میں روشنی درجہ ذیل فاصلہ طے کرتی ہے جس کو نوری سال کہتے ہیں. 360,000 کلومیٹر. دودیا راستہ وہ کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمس واقع ہے اور جس میں زمین میں ایک سیارے کے طور پر شامل ہے, دودیا راستہ ملک وے کہلاتی ہے. یہ کہکشاں تاریکی رات میں آسمان پر ایک سفید منور پٹی کی شکل میں دکھائی دیتی ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ماہرین فلکیات کے لیے خود ہمارے اس کہکشاں کے بارے میں صحیح صحیح طور پر جاننا خاصا مشکل ہے کیونکہ ان کے لیے اس نظام کے اندر موجود رہتے ہوئے ٹھیک ٹھیک مشاہدہ کرنا آسان نہیں. مناسب حالت میں اور اندھیری رات میں جبکہ مطلع صاف ہو, دودیا راستہ آسمان پر ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. اس کی روشنی میں کروڑوں ستاروں کی روشنی شامل ہوتی ہے, لیکن اس میں ہر ستارے کی روشنی اس قدر مدھم ہوتی ہے کہ اس کو سادہ آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. دودیا راستہ خرسا ڈسک کی شکل میں ایسی کہکشاں ہیں جس کو خطر تقریباً 100,000 نوری سال سے اس دودیا راستے کی حیت ایک پتلے مہذب عدسہ کی سی ہے جس کے درمیان ابھار کی عظیم ترین موٹائی تقریباً 10,000 نوری سال ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی گویا اس کہکشاں کے استوائی علاقے میں اندر کی جانب واقع ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری یہ کہکشاں گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گھوم رہی ہے. نظام شمسی کائنات میں نظام شمس ہمارا مسکن ہے. اس میں چھوٹی سی چھوٹی اشیاء سے لے کر بڑے بڑے کرے شامل ہیں.
نظام شمس سے

نو بڑے سیاروں پر مشتمل ہے جن کے نام ہیں اتارو، زہرہ، زمین، مرخ، مشتری، زحل، یورنس، نیچون اور پلوٹو۔ ان کے علاوہ اس میں 51 ایسے طواب چاند مونس بھی شامل ہیں جن کا اب تک پتہ لگایا جا چکا ہے۔ سیارے ایسے فلکی اجسام ہیں جو بجائے خود ایک چھوٹے پیمانے پر نظام شمس کے منظر پیش کرتے ہیں، نظام شمس میں موجود سیاروں کو سورج سے ان کے فاصلے کی بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورج سے قریب واقع دو سیاروں عطارد اور زہرہ کو ایک گروہ، اور سورج سے زیادہ فاصلہ رکھنے والے سیارے جو مرخ اور اس کے بعد واقع ہیں ان کو دوسرے گروہ میں بانٹا گیا ہے، جن کو ترتیب دار اندرونی اور بیرونی سیارے کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ان سیاروں کی گردش رفتار گھٹتی جاتی ہے۔ وہ راستہ جن پر سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں مدار آربٹ کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہ راستے مدوری ہوتے ہیں، سوائے سیارے عطارد اور پلوٹو کے جن کے مدار بیضوی ہے۔ ستاروں میں ہمارے سورج کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسے بے شمار ستارے ہمارے کہکشاں دودیا راستے میں موجود ہیں، مگر سورج ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس سیارے پر ہم رہتے ہیں بستے ہیں وہ زمین ہے، اور یہ زمین سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے۔ سورج زمین کے لیے روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین قابل رہائش ہو گئی ہے۔ سورج آسمان پر سب سے زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس کا خطر تقریباً 1.4 ملین کلومیٹر ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے۔ اس کی اوسط کثافت 1.4 گرام فی مکعب فٹ ہے۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6000 درجے سیلسیس یعنی 10000 درجے فارنہائٹ سے زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سطح زمین کو ہم جن معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان معنی میں سورج کی کوئی سطح ہی نہیں ہے۔ تاہم سورج کا دکھائی دینے والا حصہ جو انتہائی گرم ہے اور گیسوں پر مشتمل ہے، سطح سورج کرہ ضیائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شمسی فضا سے گھیرا ہوا ہے۔ کرہ ضیائی شمسی دانوں، یہ دانے ابلتے ہوئے پانی پر بلبلوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نامعلوم وجوہات کی بنا پر سورج کا ایک چھوٹا سا علاقہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس سے وہ علاقہ سیاہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے سیاہ حصوں کو شمسی دھبے سن اسپوٹس کہا جاتا ہے۔ سورج کے بعد شمسی دھبے ہماری زمین کی جسامت سے بھی کئی گنا بڑے پائے گئے ہیں۔ اگرچہ سورج کی یہ علاقے نسبتاً ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا درجہ حرارت 3000 سے 33500 درجے سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ زمین نظام شمس کی نو سیاروں میں ہماری لیے جو سیارہ زیادہ اہم ہے وہ ہے زمین، جس پر ہم رہتے بستے ہیں۔ نظام شمس کے تمام سیاروں میں سورج سے قریب کی لحاظ سے زمین تیسرے مقام پر واقع ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ زمین کی بنسبت سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ سورج سے زیادہ قریب ہے۔ وہ علم جو زمین کی ساخت اور اس سے متعلق تمام تفصیلات کا احاطہ کرتا ہے، ارضیات جی کہلاتا ہے۔ زمین سورج ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اس دوران زمین پر جو طبعی اور کیمیائی تغیرات رونما ہوئے ہیں وہ اس کے ارتقاء کا حصہ ہے۔ ان تغیرات کے نتیجے میں زمین پر وہ سازگار ماحول پیدا ہوا ہے جو زندگی اور انسانی تہذیب کے پھیلاؤ کے لیے ضروری تھا۔ زمین اپنے طویل تاریخ کے دوران مرحلے در مرحلے مختلف پرتوں پر مشتمل ایک ساخت اختیار کر چکی ہے، جو کہ کرہ فضا، ایٹموسفیئر، کرہ آب، ہائیڈروسفیئر اور کرہ جر، لیٹوسفیئر پر مشتمل ہے۔ کرہ فضا، زمین کے اطراف جو ہوا کا غلاف موجود ہے اس کو کرہ فضا ایٹموسفیئر کہتے ہیں۔ ہوا کا یہ غلاف سطح زمین کے اوپر تقریباً 1000 کلومیٹر تک موجود ہے، جس کے آگے خلا ہے۔ یہ کوئی 17 گیسوں کا آمیزہ ہے، جس میں نائٹروجن کی مقدار 78.08% اور آکسیجن کی مقدار 20.9% ہے۔ آرگون اور کاربن ڈائی آکسائڈ 1-1% سے بھی کم پائے جاتے ہیں۔ ماں باقی 13 گیسیں جو فضا میں موجود ہیں وہ شائبوں

کی صورت میں بالکل کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ فضا کا درجہ حرارت اور کثافت بدلتے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مختلف بلندیوں پر مختلف فضائی حالات پائے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کرۂ فضا بھی مختلف قسموں کی پرتوں پر مشتمل ہے۔ سطح زمین سے قریب ترین فضا کی پرت کو فضا کا کرہ اول ٹراسپیئر کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 12 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ کرہ اول ہی میں زمین کے موسم بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ یہ پرت سورج سے آنے والی شعاؤں سے بڑی بھاری مقدار میں حرارت حاصل کرتی ہے۔ فضا کے اس کرہ اول کے بعد کی پرت کو فضائی کرہ قائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرت 12 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 45 کلومیٹر کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ اس پرت کا اوپری حصہ گرم ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ گرمی اس کی بالائی پرت یعنی اوزون کی پرت سے اس تک پہنچتی ہے۔ اوزون ایک گیس ہے جس کے ہر سالمے میں آکسیجن کی 3 جوہر ایٹموس ہوتے ہیں۔ فضا کے کرہ قائمہ کے بالائی حصے میں 35 کلومیٹر کی بلندی پر پائے جانے والے اوزون کی پرت زمین کے لیے ایک زبردست تحفظی غلاف فراہم کرتی ہے۔ یہ پرت سورج سے آنے والی ہلاکت خیز بالائی منفوشی الٹرا ویلیٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے اور کرہ ارض پر نباتات اور حیوانات کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ فضا کے کرہ قائمہ کے اوپر پائے جانے والی فضائی پرت کو درمیانی پرت کہا جاتا ہے۔ یہ پرت سطح زمین سے 45 تا 80 کلومیٹر کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ اس پرت میں فضا کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ فضا کے اس پرت میں سے آواز نہیں گزر سکتی۔ دراصل یہ زیر کرہ فضا کا اوپری حصہ ہوتی ہے جہاں سے زمین کی گولائی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ 80 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر کی جانب فضا کا کرہ ٹرموسفیئر شروع ہوتا ہے اور یہ 400 کلومیٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے، جس میں درجہ حرارت ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اس کو کرہ ہارا کہا جاتا ہے۔ یہ پرت دیگر فضا پر پرتوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں اوزون، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی تقریباً مفقود ہوتے ہیں۔ یہاں سورج کی شعاؤں گیسوں کو برقی چارج رکھنے والے روانوں لائنز میں توڑ دیتی ہے۔ 80 تا 500 کلومیٹر کی بلندی پر ہوا انتہائی روان دار ہوتی ہے۔ روان اس وقت بنتے ہیں جب بالائی بنفشی شعاؤں آکسیجن کے جوہروں سے الیکٹرانوں کو نکال باہر کر دیتے ہیں۔ فضا کی اس پرت کو کرہ روانیہ ایوانی کرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایوانی کرہ کی بلندی سے ریڈیو موجیں زمین پر واپس منعکس ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایوانی کرہ ان چھوٹے برقی مقناطیسی لہروں کو منعکس نہیں کرتا جن کو ٹیلی ویژن پروگراموں کے ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم زمین کے اطراف مدار میں روانہ کیے گئے خصوصی مصنوعی سیارہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس ان لہروں کو وصول کر کے پروگراموں کے ترسیل کے لیے دوبارہ زمین کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس ایوانی کرے کے بعد پائی جانے والی پرت کو جو فضا کے آخری حدوں میں واقع ہوتی ہے فضا کی بیرونی پرت کہا جاتا ہے۔ بیرونی پرت 400 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہو کر 1200 کلومیٹر کی بلندی پر خلا میں ختم ہو جاتی ہے۔ کرہ آب، زمین پر پائے جانے والے پانی کو کرہ آب ہیٹروسفیئر کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر قسم کا پانی شامل ہے، جیسے زیر زمین پانی، آب رواں، دریا، جھیلوں اور سمندروں کا پانی وغیرہ۔ پانی زمین میں اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ وفار مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2 کلومیٹر کی گہرائی تک بھی موجود رہ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پانی زمین پر پائے جانے والے تمام اشیاؤں کی شکل مقدار تقریباً 3 گنا ہوتا ہے۔ پانی زمین پر اتنی کثرت سے پایا جاتا ہے کہ نظام شمسی میں کسی اور سیارے پر پانی کی اتنی کثیر مقدار موجود نہیں ہے۔ اسی لیے زمین کو پانی کا سیارہ، واٹر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین پر پانی کی یہ وفار مقدار پانی کی مختلف شکلوں میں گردش کا نتیجہ ہے۔ یہ گردش سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں سے بھاپ بن کر اڑنے والے پانی کو بادلوں میں بدل کر پھر سطح زمین پر بارش کے ذریعے دریاؤں اور زیر زمین پانی

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتا جا، جس میں آج ہم پیش کر رہے ہیں دل کی بات گیتوں کے ساتھ۔ سامعین، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہنا تو چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ کبھی شرم روک دیتی ہے، کبھی حالات، اور کبھی یہ خوف کے سامنے والا ہمارے دل کی بات سمجھے گا بھی یا نہیں۔ محبت کی دنیا میں ایسی ہی جذبات کو انکہی محبت کہا جا سکتا ہے۔ آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، خاموشی بہت کچھ بیان کرتی ہے، مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ وہ بات جو لبوں تک نہ آ سکی، وہ بات جو لبوں تک آ نہ سکی، ایک گیت نے آ کر وہ کہہ دی۔ فلمی گیتوں کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمارے خاموش احساسات کو بھی آواز دے دیتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا نغمہ جو شاید آپ کے دل میں چھپی کسی خاموش بات کو بھی لفظ دے دے۔ آئیے سنتے ہیں۔

سامین، آپ گیت سرے لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا